0: Zato tada su se vozile dve discipline olimpijske, 500 metara i 1000 metara. I na ti 500 metara koji Matina disciplina nikad nije bila, on je voleo da vozi i bilo odgovaralo mu i 1000 metara i 10.000 metara. On je bio olimpijski pobednik na 500 metara i prvog sveta zajedno sa mnom, naravno. I baš tako, ja znali su to novinari nekada da kažu spoji iskustva vaše kolege, spoji iskustva i mladosti.
1: Vi ste i aktualni predsjednik Kajakaškog saveza Srbije. Mogu li se današnji kajak i kanu uspoređivati sa ondašnjim?
0: Verujte mi da, ja ne znam, ovo danas mi smo trenirali mnogo više, mi nismo imali suplemenata, odnosno raznoraznih sredstava za oporavke. Ja sam volio da jedem sad kiše, Matija je to malo manje, ali kažem, nismo imali daleko više pažnje, sada se posvećuje tim momcima na čijem sam ja čelu. Matija i ja smo nekad mogli da odemo do Poreča na letnje pripreme ili već ne znam gde, tu po Hrvatskoj najdalje, a moji takmičari sada idu po mjesec dana na Belmeken u Bugarsku, pa mjesec dana u Sloveniju u januaru, pa mjesec dana u februaru u Tursku Belek, pa se vrate kući dve nedelje i 7 dana, pa ponovo skoro 4 nedelje, mjesec dana ponovo u Tursku. Tome smo mi mogli samo da sanjemo, ali mi smo zato to nadoknađivali izuzetno napornim i daleko dužim treninzima.
1: Gospodine Nišević, puno vam hvala na ovim informacijama i hvala još jednom što ste se uključili u naš sportski vremen.
0: Hvala i vama, izuzetno mi drago da pričamo o Matiji.

0: koji je dan.
1: Sve pišeš u bilježnicu.
0: Pomalo se gubim. Da znam kad si tu, ponestaće mi i cigareta.
1: Kupio sam 3 kutije. Ima i dovoljno.
0: Što ću dalje? Neće me valjda izbaciti.
1: Do kraja godine. Zakon o zaštićenim najmoprimcima.
0: Tu su moja pisma i moje fotografije. Što je to žuto?
1: Ovo? Ovo ocija je od duhana možda?
0: Čini mi se kao da kružić ide prema meni. Ne mogu ga uhvatiti. Mali, zaista mali kružić.
2: Ja sam htio da je ovo bajka. Zamislite kako urlam. Ja sam htio da je ovo bajka. Sasvim posebna zgrada. Unuk i baka. Njihova ljubav. U 30 kvadrata, jedna peć i filmovi na kazetama. Zamislite taj prizor. Unuk i baka i toplina. Sreća. Ja sam htio da je ovo bajka. Nisam htio da je rastanak. Da je mozak ne dopušta biti ovdje. Može li ovo biti bajka?

A moja marko nogomet, trošiko kamionet. Ona je moj vreme plov, sa njom sam kao no. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo

0: Ke.
1: Vozim taj auto ko ništa.
0: Auto Đorđi je auto od moje mame, koji i ona, valjda, to smo kupili, kad znam, 2008-2009. Znači, taj auto je bio u mojoj obitelji 10 godina. I u principu, kad sam se ja vratio, ja sam živio vani, ja sam se vratio, tamo sam imao neki bez veze auto i vratio sam se u Hrvatsku i tata je kupio novi auto. Ja sam dobio RAV4, znači ono auto, Jeep, ne znam, 150 konja. Tako da, taj auto je meni je zapravo značio je sloboda. Ja sam u bilo kojem trenu mogao ići bilo gdje. I ono, pogotovo što se tiče ono mojih odnosa, kad sam, doduše, kad sam tek dobio taj auto, sam bio u drugoj vezi. Nismo imali di bit, njeni starci, moji starci, ovo ono. I onda bi se znali ono, satima voziti, samo bez veze. I sama činjenica, ono, ne znam, Doroteja, na dan kad sam je pitao će mi biti djevojka, mi smo išli u Karlovac, u Dvorac, pa smo se slikali u snijegu. Toliko lijepih sjećanja zapravo povezujem s tim autom i tom činjenicom da sam mogao što sam htio. Doduše, mene ne pale auti kao brzina. Mene pali to kao ta sloboda izbora. Da ja mogu otići u 9 na večer i da se mogu vratiti u 4 ujutro i di si bio, vozio sam se sam. Onak. I volim taj auto. Jednog dana se nadam da ću uspjet imat posao i sve, pa da ću uspjet si kupit nazad taj auto, jer je taj auto prodan obiteljskim prijateljima. Đorđi je ono meni... No, ne znam. I sjećam ga se ono kad sam bio mali, kad sam imao ono 10, 11, 12 godina. Kad se sjećam, sjećam ga se kad sam imao 21. Jebi ga, prodali su ga, ali... Taj auto je meni stvarno puno omogućio u životu i puno je pridonio moje zadovoljstvo.

0: jedan sjebo faks.
1: Znači, kad je to sve veoma ekspresno se događalo, moji niko nije ni primijetio jer su bili na moru. I mama je bila, ja mislim, na moru, ajmo reći, dva tjedna i bila je tjedan u Parizu. I znači, ovaj prvi tjedan kad sam ja dobivao, ja sam bio super, a ona je tad bila u Zagrebu. A ovo poslije uopće nije bilo da vidi šta se događa sa mnom, a preko poruka ja lako izglumim da je okej sve. Tu je najviše zapravo Dorotea vidjela da nešto ne valja sa mnom. U principu tih zadnjih dana ja sam upadao sve veći i veći depresiju, sve veći i veću želju da pobjegnem, da se maknem od toga. I zadnji dan sjećam se, znači 31.7. Trebali smo ići gledat Kralj lavova. Kupili smo karte i Dorotea je išla prošetat psa i pas nije htio ići šetat. I ja sam poludio, potpuno pobijesnio. Ono, divljanje, deranje, bacanje stvari. Sjeo u auto i otišao. Ona mi je uplatila za stanarinu. Ja sam imao svoj dio stanarine. Ne, nisam lažan, pro kocku sam ga ujutro bio taj dan. I imao sam 1300 kuna na računu. Otišao sam do arene, digao sam 1000 kuna. Sve prokockao u 5 minuta. Otišao sam na benzinsku. Uplatio sam si goriva 200 kuna. Sjeo sam u auto na staru cestu. Spustio prozore. Ugasio radio. I samo se vozio. Nisam imao cilj. Nisam imao odretište. Nisam pričao. Nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu. Vozio. Limit donja granica, znači 50, 60, 70 i samo sam se vozio i gledao oko sebe i analizirao, smišljao planove, pustio samo da me misli odvedu i u jednom trenu sam shvatio da ajde idem u Senj. Iz nekog razloga vidio sam na karti Senj, isto tako ugasio sam mobitel, apsolutno nisam imao nikakav doticaj s navigacijom, ja sam išao sam putem koji je bio i došao sam u Senj. To je bilo negdje oko 7-8 na večer i imao sam još 100 kuna kod sebe. I otišao sam u taj Senj, nisam nikad bio i sjeo sam na rivu i razmišljao šta ću. Generalni plan mi je bio stavit ću tu auto i pokupit ću se, stopirat ću i otiću negdje, živjet ću potpuno drugi život. Imao sam jednu ideju, to smo se kasnije Doroteja i ja bili smijali, kao praću brodove i pita ona mene, pa kak ćeš prat brodove? Ja sam rekao, polako i sa spužbom. I to je to. I to mi je bio cilj. To je. Tako sam ja u tom trenu vidio izlaz iz te situacije i u principu 100 kuna u džepu, ja sam, apsolutno sam sve ugasio, sjedim na rivi, ima jedan taj mol u Senju, i točno preko puta, ni manje ni više nego kasino. I ja, to je neka sudbina, jer ja nisam nikad znao da je to tako. I slušam ljude, neki klinci se nešto svađaju, neki dida ribar i gledam u taj kasino. I gleda on mene, gledam ja njega i rekao, ajde mi je. Ajde, kaj budu.

0: izgubio, sad ga realno imam ga, što god treba, ja sam tu da napravim i imam u sebe nekako povjerenje da neću napraviti neku grešku, a i kad imam loše misli ili kad možda, ne znam, sam tužan, depresivan, imam te sisteme, imam ljude kojima se odmah javim da si vrijeme zaokupim, da me to ono, prođe ili da mogu pravilno ispuhati sve svoje.
1: To mi se znači, to mogu da je znam da prošli put, to baš to, kako si rekao, da ti imaš promptne načine postupanja, da si ne dopuštaš proklizavanje, malodušnost, samosažaljenje.
0: Nema ništa, šta će mi to? To me samo sputava i usporava u normalnom životu.
1: I ja moram reći, dodatak, samo ja nisam tako, ja sam ono nesuvremeno, nisam ništa protiv depresije, posebno ne protiv griže savjesti, kajanja, depresije, otrežnjenja, osvještenja, to su emocije kroz koje moramo proći da bi postali bolji ljudi. Ja govorim, i cijelu koju moramo platiti, taj grijeh je baš nas, moramo ga ponuditi, moj grijeh, moj preveliki grijeh, grijeh u koji ću postati bolji čovjek, ono baš da, nek me boli, jel od mene, nije od tebe, znaš kako bi ti rekao, i ono da.
2: Pa u kasinu najčešće odem na večer ovako, nakon sluge s dečkima i bude, ne znam, par ljudi, stavimo 100 kuna i sami izađemo za 10 minuta van.
0: Sjeo sam tamo, bili su neki dečki, neka cura radila, ono, dobijem 20 kuna pa izgubim 30 pa ovo pa ono. I u jednom trenu pitam tetu, kao imam, ostalo mi 30 kuna, a ne mogu s 0 kuna baš ni stopirati, ono, ako mi neš, gladan sam, nisam niš jeo danas doslovno. I uzmem 30 kuna, i izađem iz kockarnice i upalim mobitel. Na mobitelu stotine poruka od Doroteje, stotine poziva. I ja sam tu u tom trenu potpuno slomljen i nazovem ju. Nisam ja znao gdje ona bila, ona je bila s mojom mamom u autu i stavila je na speaker i ja joj kažem sve. I ništa, ona meni kaže, dođi doma, molim te. I ja sam sjeo u auto i počelo je ogromno nevrijeme. Sjećam se, imam slike, onako prolom oblaka, kao nešto filmski, munje razdiru nebo, ono ljubičasto, zeleno, plavo, totalno nešto. Ne sjećam se zadnji put kad sam vidio takvo vrijeme i vozim se i mislim, dali su mi novce da imam, da mogu doći i došao sam doma i tog trena je zapravo cijeli taj put, ja bih rekao da je tu početak mog oporavka i ono, tako da nikome nije pritisnuo i ovaj, ali ja sam sam sebi odlučio da je vrijeme da im kažem šta se događa. I onda smo se bez problema dogovorili da trebam pomoć, jer očito mi je trebala pomoć.
2: Pa dobro, u kladionici sam bio ono, prije davno. Pa ne znam, atmosfera je uvijek bila. Bio sam maloljetan, tako da ono. Pa mislim da to ono, da nije dobro. Mislim da je to neki način neka ono, kako se to kaže, guba. Jer kao ovisnost, kao i svaka druga, jel? Teško je dati neki generalni savjet, ali mislim da u svakom slučaju treba tražiti neka rješenja na nekom širem društvenom planu u smislu borbe protiv toga, educirati mlade, shvatiti, znači, ajmo reći, opasnosti od ovisnosti, shvatiti da kocka nije za, ajmo reći, za igru, nego da stvara ovisnost i da nije bezazlena na neki način, iako se tako im predstavlja.
3: Bijeg od odgovornosti, bijeg od pozicije da donesem nekako rješenje.
1: Tako je.
3: Stavljam sve na kocku, kocka je faktor vremena, iduća igra je nova, daj mi šansu spas, da se izvučem spas i ne moram ja donijeti odluku, umjesto mene da odlučit će zapravo slučaj. Tražimo alibi često puta o nekoj svojoj neodlučnosti, a odrastanje pozicija, osjećam se dobro u poziciji da donosim odluku. Ja ne prepuštam, savjetovat ću se s drugima, ali konačnu odluku donosim ja. Jer imate 20 i nešto godina i to je ona pozicija odraslosti. Ja preuzimam odgovornost, ja donosim odluku, a ću pitat vas sve. Prije je bila kocka bahatost, šta mi ko treba, ja mogu sve sam, ja znam najpametnije.

jednostavno u jednom trenu u prvom mjesecu sam upao opet u neke svoje razmišljanje i napravio sam sranje sa djevojkom. Nisam mario za nju, jednostavno sam bio u tom nekom svom svijetu i tom trenutku kad sam ja mislio da je najbolje da mene više nema, se ukazala kocka i doduše nije me spasila ni ništa, ali mi je odvratila misli na kratko, jer ja sam imao nož u ruksaku i sve, ja sam bio, već sam ono, doslovno sam imao napisano oproštajno pismo i sve. I ušao sam u kockarnicu, imao sam nešto novaca i dobio sam nešto malo, 300-400 kuna. Ali mi je bilo dovoljno da sjednem i da razmišljam malo. I nakon tog promišljanja sam shvatio da ima toliko stvari koje ne smijem upropastiti sa tim činom i nazvao sam Doroteju i rekao, evo me doma, sad ću doći, prosti stvarno. I u principu kocka me u tom trenutku odvukla od depresije. Mislim, koliko god je to loše, to je ovisnost i to je grozno, ali možda zato baš i postoji toliko ljudi koji i ta konekcija, ta korelacija između depresije i kockanja. Kako se zove, kasnije sam ja opet, tu sam opet najebao jer sam imao taj recidiv 3-4 dana nakon toga, ali mogu onak reći, možda da nije bilo toga da sam otišao, da sam izgubio, dobio sve jedno, možda da sam izgubio bi bilo, čak bi možda bila kap koja je prelila čašu, ali ne volim tako o tom razmišljati, to je nešto što sam prošao i sad znam da mi je lakše nazvat bilo koga u imeniku i popričat nego opet izvodit razne cirkuske trikove da bi izbjegao suočavanje sa problemom i sa samim sobom.

0: Dobro.
1: Dobro.
0: Gdje si ja trenutno?
2: Ne znam. Iskreno ne znam odgovor na to pitanje. Ne mogu točno ubost koji dio mene, koja karakteristika je najjača, ali mislim da je kao kolektiv trenutno sve funkcionira u neku ruku, ja bih rekao, dobro. Možda najjače to moje, čak bih rekao da je moje razmišljanje i moje promišljanje trenutno najjače, što mi je uvijek bila zapravo mana, jer sam uvijek previše razmišljao, ali imam osjećaj kao da sad se držim toga o čem razmišljam i nekako se fokusiram na to i onda riješim stvari puno brže i efikasnije i više u korist gdje treba nego da bez veze gubim dane, vrijeme ili prilike. Tako da možda to, ali on, ne znam iskreno. Nisam sad nešto da sam jako sretan što sam, ne znam, pametan ili nešto tako, to je sve relativno.
0: Neško završava studij? Pametni ili uporni?
2: Uporni.
0: Uporni. A idealno još ako su tome i pametni, onda je to bez ikakvog limita. Ali prvenstveno trebaš biti, jer bilo i pametni, ali nisu bili uporni. Boga mi nisu završili, znaš. Tako da upornost je svima nama broj jedan.
2: U principu nešto više postoji i mi smo samo ljudi i ono, mislim, općenito u zadnje vrijeme dosta ispitujem postojanje na zemlji kao takvoj. Ne ništa ono sad ekstremno, ali kako smo mi u jednoj velikoj čekaonici i sam čekamo neki sljedeći korak. Moguće, ali opet ne znam. Sigurno sam se oslanjao na te nekakve znakove i puno puta sam tražio znak, možda nekad kad sam bio malo više vjerski orijentiran, ono, ne znam, osnovno ili tak nešto, onda sam tražio Boga, u principu nisam nikad tražio nekakav daj mi, nego je uvijek bilo daj mi snage, jer je snaga najbitnija, neće ti niko niš dati u životu, ti moraš imati motivacije i snage sve da napraviš sam. I kako drastam shvaćam da ono, da ti niko ne može dati ni tu snagu, nego da sam sebi to moraš jednostavno pronaći. Prepuštam se kad mi je ugodno, onda se prepuštam, ali kad vidim da stvari ne idu kak ja želim, onda pokušam napraviti neki korak, nešto što nije očekivano, nešto što normalna osoba meni se čini ne bi napravila, jer ipak ako stagniraš, treba ti neki pomak da bi bio bolje.
0: Govorili smo ovdje na grupi, ono, ona izraz kaj zaštititi drugoga od sebe, jel, taj dio, to je često puta bitno, to je dio naše zrelosti, dovoljno sam jak i ne trebam druge da ugrožavam sobom. Ako sam slab, onda mi treba to ojačavanje i nadjačavanje s drugima da bi dokazao sebi da nisam toliko jak, ali oni koji su jaki, koji imaju samo poštovanje, to ne radi. Ti su milostivi prema drugima, pogotovo prema slabijima. Na tome, dečki, malo o tome razmišljajmo. Kako smo mi sada nekoga tu prozivamo. Dobro, evo. Šta smo rekli, igramo na sebe, svoju budućnost ne stavljam na rulet. Predragocijena mi je da bi ruletu povjerio što će s menom biti. Crnom, crvenom paru, neparu. To su preozbiljne stvari da bi tome davali. Igram na sebe, na svoju mladost, na svoje znanje, na svoju pamet, sposobnosti. To su bitne i bitne stvari. Da tu budemo čvrsti, da budemo jaki, da znamo da možemo. Ako to imamo, šta nas može zaostati u tim vašim godinama? Jel tako? Ja, tome je sugodno. Ići odricati se toga umjesto na sebe, odustajati od sebe i igrati na rulet. To je, mislim, da je bitan moment. Ništa, gospodo. Hvala lijepa. Hvala na dolasku večeras i vidimo se za tjedan dana.
3: Ja imam sam ti priča s kim god
0: hoćeš. Možda se
3: odpriča. Thank you.